0: Pa bi febrou ndé febrou entre hôpital gan dom ji sét ci ko and ak ay xaritou papam
1: dama xol déxul barki yalla
0: and ay xaritou papam nako dom ñu papa yaangi tané dom ñu nan ko pa bi nan am tané mo dara sida bi rek sida mo sonal quoi fekk ci xaritou papa yaangi tok pap xaritou papa démé dom ji papa sida wu da nga febrou ndé dama bañu don sé

Légi ñu and venta yo xamné sérém day néwal pël bi doolé parce que dafa tul takatul pël bi jaasi la yaakaar ben jour sérém bi seug di japp mi rek pël bi gis téré tul bi di lang xam nga jaasi pël ko gis ñu gëné jaasi di cioré mi du pël pël mi lay def pël ñew ba téré tul sérém bi rek nga ko tass dag tul bi rek ñaaso fi la sérém na ko gamu loy def ni mu nu tay téréng mu door la ba nga nexi mi tay sérém esplé mu war ko tassi lex bi ñaasal lex bi mu na ko xé takawal sérém bi négocier xamné pël bi ci xaanu pël bi nekk duma la door demal sag dem bu ngi rek tok tour dugu sérém na ko ngane mu na ko toural dugu sérém ñappé tok tour dugu pël bi di rien di ko kaajo di rien ba yalla nat ko Moussa Di Diassi pël bi si euphorème mi di rien ba ni gi sérém bi yor Diassi sérém nan ko ak xol bu bon bi xol be jeex ba di ta nan ko ma apo avantage legui duma la tour lo dugub duma la def man phrase waye dugub yi ma tour lek